ngā sāng jī shāṃ sēm yā jē jē rū sē yā pārā yā wā yā sū kā kū nā nā rā zī kā rū yā lōng tē dā nā yā tōng lēng jē tū lā lēng lā tā sēm kā rū rō dē yā jā bā rū nē yā lō tāṃ sē lō ā rā lē hiong rē nē

chalam se dil mengon rosa ga lamte kor chag zibig nae ba yata ter chalam teni nga son nae bikas kap je ji nam khap sa jo ra nam khap se dil ko nang go no ma hidang hibu la so ba me hibu te so de chong ni ani nga so ma kap je ge do ter nang khap ti dil de so ta ba len so ba yin ko min te so so ma la re re re ten ta gi bi gi jin se ko ti re ma de he je jin do wa da he jin do wa o jin se de la tin de la ji to ji mi se ge teni pe te na dran zin se dil nga zo na chukla na wala dranzin se gira na wala dranzin se gibi jinsi chere se gira na wala te jini sheni de chere se gira na yuwa mpo taga dra tsuma de kogin zang zang dra tu gwaar shi bari dranzin se dira na rwa na ga chuma tsuma de zang yore norzin se dira sa gira wa sa gira la ta nga zo ta se ngir san kya la sopa rumbu chi norzin chi de sa gira zang de pa yana sa gira tubali yobara wa tina norzin kinzin se dira ting rwa tingla kinzin se gibi jinsi chere se gira tinga no na chū māmbōjī nzāndiyā pāyīn, chū māmbōjī kōgī nōrā chādiyā pāyīn. Yāni tēlā tēnī, yāni ngā sō tīngi nōrā mā chabā pāyīn dōwā. Kāngtōng sē tīlā jīnghī rōwā, jīnghī jī kō kāngbā sē nā rā, jīnghī jī cāwā tēsō, yāni chū mālū pāyīn, yāni cāwā tēsō nī kō chū tēsō tīyā, njibni kō tūn rōwā tāpā nā pāyā rōwā. Tēnī kāngtōng sē, tēnī tēlā tā ni risiki bigi mii te zora ta jidrup ju mii isi yana sapeng sundong nangyi shi bayi na jidrup ju mii isi sagada karadara jidrup ju isi ten dira ta teta bagi jidrup te la ani ngui mii la ya jidrup ju tapa yore ta mii la ya jidrup ju tapa yore jidrup ju tapi ku ngui mii da jidrup ju tapi ta mii yore ta pe na ngui mii la jidrup ju tapa di pe yana serbun ta serbun hi bagi mii te thomas kanlu tapa re zina segi zibi ku pumbara thoma tapa re rwa tīni tīsir sēji pēmbā tē sēbēn hībī mīntu kū tōmī dāyīr yēmbā māsī sēbēn hībī kū dhāt tēlā tīni āni sēji pēmbā tē tōmō māyibā kū nīngir tīni tīsir sēbēn hībā tē sēji pēmbā jī ngīmīr wēnā sēji pēmbā tē sēbēn hī tāgī bī kī jīnsīn chērī sēbā yīnā jī sēli chērbā māsī kū tō dhūr hiyakīm chūshō yī tēnjī nībā tē bī kū pēmbā yīnbā yīnsā sēri pēnsīn tāpā tīni kū rē rē rē rē rē tēnī lōb dhā tāpā lēn tsūyīmbā yīnā lō zhōng shī sā kā dhā yīnā lō zhōng shī sā kā rā tāpā yīnbā yīnsā tā lōb dhā sā chāng lō, chāng mī lōmā tāpā lēn tsūyīmbā yīnā kō lōmā tē kāng kī lōmā yīnbā rī sā na chāng mā kī lōmā yīnbā yīnbā tīnī chāng mī lōmā tāpā tā tē tāpā yīnjī na nī mī jītā sā tā tā mī ngā jītā kā tāpā yīnbā rī sā pē chā kī na ngō chīmbō yīn kī jī mī jī lā ngō chē sā tāpā yīnā kō nī mī mā rī tā mī rī sā jīnsā chī rī sā tī lā ngō chē hī pī kī mī tā jī thomā kā dāsā kā yī tē mī tī mā rā wā ngō chē sā ngō chīmbō kī tē rā wā ngō chīmbō jī mī lā ngō chē sā tā wēn chā tātā ngō chīmbō yī pī kī mī tē lā ngō chē sā tā yī sā lā tē tā mī chā sō mā tī mī tē lā sā yī bā yī ngō chē yī bā tā mī sā jī sā chī rī sā kō ngō chē mā tīmī tīsī lā mūngō chēmbō yubi mā lā ngō chē tāpi kāsī lā tē tāngmīng rēs wā nā kō lā tētār tāgī bīgī jīnsēn yor kāsī nā yor rēs mā kūrūng ngō chē mā kūrūng tē ngō yīmbā mā sī mā kūrūng tē chērī ngō chēmbō yīmbā tē rē mā rē mā tī ngō tē chēmbō yubi jīnsēn tē lā tē nī kō ngō chē sā tāpā rē mā tē yī ngō tē chēmbō yubi jīnsēn tēnē yāng pēchā kēnā ngā tō hāsā tāng chāndō kū mē lā āni ngā rī ngā rī kō tā dēwī chē tēlē kō tēkā kū mī mē mē nē hāsā yā na chāndō kū sē nē tēnē mī tāpā tēnē yō rī ngā tō ngā mā hlōdrā nō rō wī kāsā lā tēnē māmbū yī āndō kī sāchā tēnē hlōdrā nō rō wī kāsā lā āni kānā mō bāyī sē nē pē jōng hāsā nō māmbū bāyī sē nē nē tēkā tēl hāsā sē mī jī lī tēnē mē kī rō wā tā tē tā pē lā tsui mā yī jī nā kō hāsā mā rī mē kō mē rō wā kō chāndō yā mā rī chāndō sē tē sāchā rī wī jā kō mē rō wā tēnē tā mī rī hāsā tā chāndō hī pā tā mē rā tā pī kā sā tā mī rī wā nā tētā tā pā lā jīnsā hī jī yor kā sā nā yor rī sā tēn tēn bī gō nī jīnsā hī jī yor pā tē tā pā kū mē tē kō nī sā kā yor tā pī tā hāsā wā hāsā yīn pā yā nā tē tā pā kū mē tē nī sā kā yor tē chāndō yīn bī jīnsā tē lā tē nī tē lā hāsā tā chāndō sā tā pā wā tē tā pā lā yā nā chē rī jī nā tēn jī gō nī tā pā tē nī jī jī mī tē nī rī pā lā tā pā pē nā gī zō wī chē tē lā rī tē nī kāp lā sā pā gā trī pī kā sā lā tē lā nī gī trī pī sā pā nā yī nī rī tā pā lā gī tā sā pā nā yī yī tā pā lā tsā pā tā sā pā nā yī tē sō tē jī mī rī pā lā tā pā rī yā nī rī pā kī mī tē jī lā tā pā tē pē nā trō kī zī pī kī pā lē lā ā nī pā lē mā zī nī tē kā tā trō sā kī ndu wā tē ngō mā tē chē rī nā pā lē tē trō tē jī rī pā shī rī pā tē lā jī trō tē kī mī tā nī trō sā kī ndu wā nī tsā pā kī zī pī kī pā lā ā lō lā tē